Sénégal. Ñëpp gën ko xam ci réew teranga. Da ngay dugg ci kër fekk ni